0: Etiabema ya phone ina che amu bibiela kwa ba Ediaba engine 96.1 MHz. We are still transmitting live from Kumasi Ablepo Junction. A very good morning to you. Just 5 minutes to hit 4 o'clock in the morning. Most welcome. Kana day eda ifiada. Sabri yen chang edi fiada au machino nebia no. Ko eye open kesia from Joseph John Darko or JJ Darko, I call him. Sofwe edi nya menu asambro menu masoma itrodu mflaflebi enu mbeji ajungo nchendebile asam trudu yanko na yanko tienu nemu for that yanko na blantie sofu kuma fanebe ntutu egwa ansana yako penyi nao ofo mwakaba
1: Josu Yesu Kristo dimu
0: apo matese
1: radia dom bibia koso gidigidi pa
0: edo bwadi ase bacho mi ntio
1: ebusanya da radi nyankopon asese nenso ode yenko ache triumphant word ministry and our tian kansidi fiada no pabi out tian kanu triumphant cover by prophet Joseph John Darko obenwe wo edum kwaoma off anjo daban road and abohu triumphant word ministry da ehyiam no da kwesia da dominion service ekoso o triumphant premises na youth service no first service no from 7 o'clock a.m. to 8:40 na 8:40 no to 11:30 and so a mega service no eno pa ho da Tuesday bia so empire bo ekoso eye the prayer for revival from 6 to 7:30 oh sorry down mechie kwan homa ene koso ede ukwada anopa bia so osum kese koso sekusi ada dia na anopa no nkunu na dumi numpa mu no so eno so abanawie na ukwada no so opeso ne papa enya unya akonya ne kasa sa akonya no so e wo ma so obetimi no akasa na erade nam no so ede aboa na ifiana bia so se ene no e prophetic and worship service e koso triumphant premises and you know so when you are sorry be a qua your chance after seven on you boom na yensum a course of a cheerful when you say in 20 years anniversary you know and wanna you woman na nyami adoma da meminda mitsoch na games no a basu oasis of love and as a oasis of love ahonjo a oasis academy omo school park no so nini na wasoro hono ma ana ye koso e hono enu ntino esese ubiade ne ho beshem na erade enam so ade enim tie abaye nso de aka no papa wa se odinyame asembre odi de aka nini na beke ho na aboa bibiri erade onsham
0: na onti erade enhira so pa nyame so fo nyame enye okese sabre de enko papa asoe na papa ento aso mae papa yemu akwa ba
2: enu ya
0: Mijidi se uchwidi ya mpa adumu ye.
2: Adum kwa
0: ye. Edobu adi ya se. Papa mientio ni di kwanso.
2: Eradi nchita etiefu nina na eradi ntine ni mchire etiefu onso. Ewa adum kesi ye nyanko pondi adum ye ni humobula wa huye ye. Edi ababidru sabri emu. Ene eye ifiada anopa. Sedi ya uti yenka. Ewa Angel FM 96.9. 96.1 no and tinano pain so you know chair radio sem nan san and said na ye kano nyame adum ye di 20 years and anniversary month mu na ye rain and nyame adum a echina no ye games a ye no oasis a ye opanyini osofo kase ye cobra da ko asori da ho e wo ahojo enti triumphant fo nyina ye ni Jehovah nisi ena ye no mu asia wo honum ena global repentance na afi so oasis fo no ankasa asia na eja ya ye games wo honum ti triumphant asori be bia ye transfer for sebra ni nyame ya aduma Monday no nso ye nyina ye nim se ye friend prayer galore e ye mpa ye a chese utumi se bibia amfrafrem Obaba won say ye bow worship o ho na afamanfo o kobasa eno na ye 12 hours ah ye prayer garo enti eno de ye mpa ye ho a esa kusi efiada ti ebre bia ye beba asordan ho abebo mpa ye enti atrish omo be kwa dwuma be ko enti upon wa no abebo kakra ye so e wo fie ne ye abebo bia sa enti ten bia be wura ho bia na mpa ye koso e 12 hours prayer marathon and as a 12 hours prayer garo na nyame ya aduma ne Saturday no e non so e ye worship e no ye 12 hours a juntufu akesie na eba juntufu akesie ti se Jojo Reverend Jojo Ahim Reverend Ajiman Benjamin Yafs in your name no and a friend say Minister Kenya Miche I don't find the baby raho no koku jesi no nyina bewura ho enti bra na ye nyina ye nsori awurade ade enti ne ye sadi isan se nyame aya dom amenya 20 years ye celebrity 20 years anniversary enti me awoni na fa ho ye de be ebebo emu na ye nyina ye nshenya kupon die no nya e ye program every week bia bibi be koso ekopim friends say 10th October nature say a honum ena ye be dedicate a sorry dan anyame ama yetumi asi ediama no no e honi be dedicate ye be dedicate ediama ewrade na ahye nyankopon din animonyam abushia ewrade nyankopon enhyrew na ewrade entinanim enhyrew na ewrade mfansis aye embra emfama wabrabo ene anope de ye kase nyina ne se what prayer can do the empire etumi ye empire ye den sesa ye ba empire ye bo kwan to be bi e kwan na empire ye ni pe fri amane mu na empire ye de ni pe gina be bi a ekron na eye enwonyam hye ene apagade e bre dura menia menye wadwene se be bi a wabrabo na ba be duro no ene ma ase ye wi ene ma nya nse ye wi sa ni nyina nse be ma ho so na wotu anamo wanamo tuo no betumi den sesa ye ne nsa chaya ba ana mutuo ni sɛdeɛ ɛkɔsoɔ ɛwɔ ablabɔ mu no wɔngye ntumu na mmom wɔsrɛ awurade sɛ awurade nyɛ deɛ bɛyi ɛmmerɛ mu na awurade ɛmfa nsesaeɛ ne nsakyaeɛ mmra what prayer can do yɛkenkan bible no ɛwɔ Matthew chapter number 8 verse number 1 Matthew chapter 8 verse 1
1: Matthew chapter 8 verse 1
2: Matthew chapter 8 verse 1
1: na ebra ofri bepono susane ye no
2: ofri bepono susane ye no
1: nkrofo akoku pidi nachi
2: enkrofo akoku pidi nachi
1: na hwe
2: kwatani
1: bi babe koto no kan se ora saupa obetimi ama me ho afi
2: enti ye nhwe ebra ofri bepono susane ye no nipa bebre di nachi but ye wo kwatani bi a wo ba ne nchen no be kachire ni se orura se opa ubetimi ama me ho afi what prayer can do the empire to me okwatene ni se orura se opa ubetimi ama me ho afi eya de sre e no be sre yesu na yesu kachire ni se mepe ohonye de be emfi na bible no se amunum wa ne kwata ne ye de be ekoy na yesu kachire ni se ko na fa on kwachire asofo empire bonti baby ananko kwateni intimi nko because abren Israel moye kwateni anyade mpa uben kru no ena enkampese se wako asofo enjen wose ko ne fa onko kire asofo ne koso ayeye dia Mose ka ho asem kusom adentra because se ye bom pa ya baby ananka ye intimi nwura no ena empire bonti intimi nwura na eden sesaye ene ensacha ye bra what prayer can do yankin kind bible no wo Matthew chapter number 9 verse 18
1: Matthew chapter 9 verse 18 o se yaro baba na oka yenu akyere won
2: oka yenu makyere won
1: hwe opanyi ba ku bi babe koto no ka se
2: opanyi ba ku bi babe koto no ka se
1: sesɛ me baba
2: ewu
1: na bra afa won sa beto no so
2: ne fa won sa eba beto ne
1: na obenyankwa
2: enti yelo kosrei edima ne baba sesese mi babe wu bra nefa wonsa beto ne so na obenya nkwa what prayer can do nature say yellow akosrem pai bo e dia mane ba mama edru ba bia bentina ho ese ba bia edru no asaye wie so be ma wani abre na wotu anamo e wo mpai bo mu a ewrade nyankopon den sesaye ene ensacha e beba ene ye kasa akire obi se osoro entinanim enkyere
1: o amen
2: so be bie wano na wo so afre no a na bible nse ebra yellow keka asasem no e de kire yesu no yesu ka kire nse oba aba besa ne ban de be yare na o kan bible no etoa so a yesu tu na mo se okọ enti wudru ye friend say 20 no abra otu na mo se okọ no ehọ na yesu ne oba bia na mogye tu ne finhye dumie nu a ono so believe mpa ye enti bible se ofa na chide ne nsa be kan atare na bra wo de ne nsa kan atare no e mogya ne ye de be itwai na yesu kan se ahoden bi afri me mu obi de ne nsa aka me obi de gidi nsa bia ye de be aka me me ka kire so so be mo wani abre na wotu anamo na wabe mu emu e wode e koso na betimi atu anamo a onyame enam adom so e de nsesaye ebe ba e de ama wablabo na ye nyam hye ene apagade ne ye de asedan so ama urade wujidi akase amen wujidi akase amen
1: amen
2: wasi na obi edenensa ayede bay akame what prayer can do ye kin kan tresem no kakra ewo hanom na atimi aboa ye kin kan bible no ewo ye kan we ye kan bible no ewo James chapter number James chapter 5 verse 16
1: James chapter 5 Yakubu 5 verse 15
2: James 5:16
1: 16 I say monkey come on from so nkyere mo homo
2: o se monkey come on from so enkyere mo homo
1: na munyi mpa ye mema mo homo
2: na munyi mpa ye mema mo ho
1: na wasam yade
2: na wasam yare ye na kyere se empire ye kekan ye mfom so kyere ye ho na ye yi mpa ye ma ye ho a ade ba ko a wo mun se onyame esan ye yare se wo keka mfom so a kyere unua na enne no esan se gidie ni wonti no ya na wo kan sma kyere obi kra na ye mo hyehye wo mo keka mfom so kyere mo na fe munyi mpa ye ma mo ho na ono nyankopon de sam yare ba joto aso aso
1: fo oni patene ni oni patene ne adesrade emu ye den
2: oni patene ni na adesrade emu oden
1: ye nioma bebre
2: aye nioma bebre what prayer can do obi e wonante wo konkon yem obi e wonante wo trene yem wonam tin yem bible say na adesre a ano oden aye nioma bebre entina chese wonante wo konkon ablabom ene trene yem a ompai bo eyade a edin sesaye edin sachaye edin kainko edin peja eba na ebo kwain to bebie kwain na na ehini epon bia amamfo nim sesa apon we di entumi nyade be ehini what prayer can do the empire etumi ye no also for to aso
1: elia ye onipa te sen
2: elia ye nipa te sen
1: obompai denden se osio nto
2: obompai ye denden se ensio nto
1: na osianto asase so mfie miensa
2: aha
1: ne abosuminsi
2: enti elia ye nipa te sey a sana bible no eka na chese de empa ye tumi ye no empa ye tumi de nsesaye ne nsachaye ba elia ye nipa te sey a obompa ye denden se ensio nto mfie miensa ene abosuminsi na osoro antonsio na ensio no antobosumi ana bosumi mienu bosumi yenza kura na yenhwe se de ehun papa ye na ensue anto emfie miensa ene abosumi nsia na ebra ensue na anto no bible no se ono asa bompa ye na osruto ensue na asase efa eno baye na asase suaba enti yenhwe de empa ye etumi ye empa ye etumi de nsesaye ba empa ye bokwan to baby kwan na empa ye lifting nipa edini si baby a ekron so be mo wani abre e wo mpa ibo mu a osro de nsesan ye beba e di amao enu nti e na triumphant word ministry nyame ya aduma from Monday up to Friday every day aye 12 hours wo de okwa adwuma abra be bobi anopa obetimi abe bobi awia be ba na manfo wo dem won ma ye bom pa ye yes radi nyankopon se on fam pai bosom fancy san ye ema ne ma on fam pai bosom fancy san ye emre obi biara wo how bi edane so on fam pai boso em mo pine to be bi ekwan na what prayer can do elia ye ni pati se ya obom pa ye na oto sum na owie ye no osan bie na chese empai botimi bie pono empai botimi tum enti ade biara sunsun fam ekutia wablabo no utimi to saa pono ni mu na ade biara nso wuhia e bablabo no ade nsesan beba no enno nso utimi bie enti ye sebrade nyankopon se erade ehumo bro ebeto so na erade bebokwen ato bebia ekwan na yenkan James chapter 5 verse 13 nso
1: James chapter 5 Emu bi hu na mane ana.
2: Wan wase mumu bi hu na mane ana.
1: Mano mpae.
2: Mano emmo mpae.
1: Obi atɔ. Osi obi bu atɔ ne yema na.
2: Obi bu atɔ ne yem.
1: Mano nto aye enyum.
2: Ye nhwe o. Mumu bi hu na mane ana. Se wu hu na mane a. Nyame se ye de be bom pae. Menim de da wo so sabre. Menim ne a e kɔso. Menim ne ma bi a ene wu de asie. Nanso wase mumu bi hu na mane ana. Mano emmo mpae. Obi hu na mane a ommo mpae. Obi bua tuni ye atoni ye mwa onto yebe aye ye jom. Oto fo tu asukakra.
1: Mumu bi yare ana.
2: Mumu bi yare ana.
1: Ano mfre asafunumu mpenyifuo.
2: Mumu bi yare ana. Onfre asafunumu mpenyifuo.
1: Na wamwane su mpaye.
2: Na wamwane su mpaye.
1: Na wansrani ngu eradidimu.
2: Na wansrani ngu eradidimu.
1: Na jidie mpaye bobe ji oyare fuonu nkwa.
2: Na jidie mpae bo beje oyarefo no enkwa
1: Ewurade be ma ne so
2: na Ewurade be ma ne so
1: ase waye boni bia
2: waye boni bia
1: ode be che
2: no ode be che no what prayer can do mumbi hunra mane ana mane mompae mumbi ebo atone ema na mane nto aye ye dwom na mumbi ewo how bi mu ana mane bi mu a onfre oyare ana onfre asafo mumpanyifo na ommompa ye ma no na gidie mpa ye be ma nipa na wo yare no enya ogie na empo waye boni bia onyankopon edi beche no me sre urade ama obi biara asabre uwo amane mu uwo ohaw mu uwo atete mu se osoro na ne ho de nkyere wo osoro enyi wo mfri amane biara mu na urade nyankopon enkai wo ne nsanto wo so na ma na yare sa ene edi ugidi akase amen
1: amen
2: Yan King Kind Bible no ewo Psalm number 50 verse 15.
1: Psalm 50 verse 15. Na frame hear them.
2: Na frame hear them.
1: Na mejew.
2: Na mejew.
1: Na washemi enimunyam.
2: Na washemi enimunyam. Onyankopon asem se yan frame hear them. Na obeji ye na obeshe ye enimunyam but your can free 14 ibra 14 15
1: 14 fast da for the ebo onyankopon
2: fast da for the ebo onyame
1: e tie obo ade ma de owo so
2: e tie obo ade ma no
1: na frame hia dem
2: na frame hia dem
1: na majo
2: na majo
1: ma show enimunyam
2: na ma show enimunyam e di na chese what prayer can do enti se ofre nyame hia dem oyɛ de be wose megye wo so na wahyɛ me animonyam psalm 81 verse 7
1: psalm 81 verse 7 ase ofre ahunye ofre ahunye hiam
2: wo be frɛ ahunye hiam
1: na meyiwo wo mu
2: na meyiwo ahunye hia ne mu enti na kyerɛ sɛ empa ye yaade a ebrɛ nipa wura ho yehiam ebrɛ ni daso nyina asa ebrɛ ne ma nyina atu abomu ye frɛ nyame a oyiye mfiri ahohiehia ne mu na wɔde esi baabi a ekron wɔ sɛ wo frɛ ahohiehiam na mɛ de bɛ meyiw eba jɔ to azukakra
1: mfiri aprana mu megye wo so
2: me frɛ aprana mu magye wo so
1: me so wo me hyɛ Mareba esuo hu
2: enti me free apna na mu mae de be magye wo so enti frɛ me ahohia mu na me free apna na magye wo eso Then can Psalm 90 verse 15 to 16. Psalm 91 verse 15 to 16. Psalm 91
1: verse 15.
2: Psalm 91
1: verse 15. Osu frɛ me.
2: Osu frɛ me.
1: Na mɛgye no so.
2: Na mɛgye wo so.
1: Me ne no bɛtena ohihiem.
2: Enti sɛ osu frɛ nyame a wɔse mɛgye wo so. Na me ne no bɛtena ahohiem. What prayer can do? Empire to me den sesaye ba. Empire bɔ kwan to baabi kwan na. Empire ma enipa enidaso ne ne so. Enidaso ba ne so. Na de ye ka kire wo nyina ne sɛ so be mo wani abre no ayi wadwene se bebe edru no wankasa wonji ntum se seya na blabon be ye nemum nyam betimi aye hu bibia obeye se wabemu nya budia ene empaye no entimi weke mawo nemum se obenya jidie wa urade mu se onyame ye empaye botiefo na ne nche na honam nyina ba na obesu ogu ne so a ne ka chwo se urade eden sesaye ebeba also from batch 2016
1: verse 16 o se verse 15 bi no se me yinu na masano en munyam.
2: Me yi wafri wa hunhiyemu na mesha wa ni munyam. Aha.
1: Me manu edi nkwa tinti yami.
2: Enti sa ufri nyame e wa hunhiyemu wa. Wasi me yi wafri a hunhiyemu. Na fei me ma wadi nkwa tinti amin. Oh my God.
1: Mamana hunu me nkwa jie.
2: Na me ma wa hunu me nkwa jie. Job chapter 22 verse 7. 27. Job.
1: Job 22:27. O
2: say, O best sereno.
1: Na watie wo.
2: Na watie wo.
1: Na waboade kanu.
2: Na waboade
1: kanu. Watia.
2: Yes, Lord. O so best sereno no betie wo. Na waboade kanu.
1: Watia.
2: Yes, Lord. Nyankopon ene anadwe. Se Awurade na no wodi. Enu bi na to papa bi ani efre ni Jonah ebra bonsu eswalo no na wo wo deep sea e wo bonsu yem na Bible say wose mi firi ma wo hiam mu me frɛ Awurade no wo gye me so e wo ne bepɔ konkon ne so enti na kyesɛ wo frɛ nyame a emfa wo ne baabi a wo de ne wo hye bonsu yem na wo epo ase ton se wo frɛ me nyame tie no a minnim baabi a wo hye minnim niema e koso minnim baabi a wa brabo aba bedu enna no pei bi pese me no mie no nyina ye frɛ Awurade hye de be ya Awurade den sesaye ne nsakra e beba na ne homo bro e be daadi wo jidi akase amen
1: amen
2: Awurade nshaw Awurade ntine nimu nkyrew enna me pese ye bom pa ye ne bebre na ye wi a na ya frɛ enso aba na ye mpa ye di kan no ye di aseda e me Awurade e wona dom ne bambo na ne mutie ne nhwe sopa a Awurade di ye aba be dru sabre bo sum ya etoso enkunmu ena ye wirei bo sum enkunmu ena ye wirei unyame ne ye di ne ye o wodi ye shase ye January wodi aba be dru sabre etiefo ye di aseda e ma no e wo enkwa ahoɔden a wonyame ɛde ama yɛi nti baabi a wo biara ɛne yɛ mɔmpae pagya wo sɛ nifa kɔ soro ɛwɔ yesu
1: di ɛwɔ yesu di mu
2: Awurade yesu
1: Awurade yesu
2: ɛnɛ anɔpɛi
1: ɛnɛ anɔpɛi
2: yɛde aseda ma
1: wo yɛde aseda ma wo
2: yɛkase mu
1: kase mu
2: ne awayɛ
1: ne wayɛ
2: ɛdɔɔso
1: dɔɔso
2: yɛda wase
1: da wase
2: ɛwɔ ɛnkwa
1: ɔnkwa
2: ɛne ahoɔden
1: ne ahoɔden
2: wo de ama yɛi
1: wo de ama yɛi
2: yɛhyɛ wo animuonyam
1: hyɛ wo animuonyam
2: ɛbrɛ yi mu
1: ɛbrɛ yi mu
2: a yɛbie ya no abɔ mpa yɛi
1: abɔ mpa yɛi
2: aseda nkutu
1: aseda nkutu
2: ɛne de ma wo
1: ɛne de ma
2: yɛ ana bɔ mpa yɛi da nyame ase
1: thank you Jesus
2: thank you Lord
1: kado hyɛ dɛdɛdɛ na me kɔ baba Rapa do zada beda gebada baba Iba baba baba zada mako bada yaga baba Ia panda bashada baba Iba baba raba baba baba baba baba Zada mako bada yabada bara baba Ia baba bara bo zada bere do zada bere bebe Iba rabo zada bo raba baba Yanta na makoba bara baba, ya baba baba baba, baba baba baba baba, ya pada makoba da bara baba, ya baba baba baba rabosa da beraduza da baba ya panda boza da beraba ya panda makoba da ya baba rababa e parabo baba rababa baraba baba rababa barababa e baraba baba rababa barababa ya panda baza da baraba baba ya baraba baba baba e baraba baba rababa baba zada baraba baba ya baraba baba baba zada baraba baba ibaraba baba baba ya baraba baba baba ya baraba baba baba zada baraba baba ya baraba baba ya baraba baba ibaraba baba baba ya baraba baba zada baraba baba ya baraba baba ya baraba zada baraba baba ibaraba zada baraba ya baraba baba ya baraba baba zada baraba baba ya baraba baba ibaraba baba ya baraba baba baba zada baraba baba baba ya baraba baba baba ibaraba baba baba baba baba zada baraba baba baba ya baraba baba baba ibaraba baba baba baba zada baraba baba ya baraba baba baba baba in the mighty ya babaraba zada baraba e baraba baba baraba baba ya baraba Jesus mighty name afeye bompa ye wo Yesu Kristo dimu ebredi aseda ma urade awie ye de honhom ye nipa dua ye nkra e shenisa ye srenisa ontutu ya namo ensi ye onhu ye mobbo efri sabre mu eko oma ne bambo enye kesie ewo ye nso enye yenko yani yabushia yani asafuma yani adofo ene omen Awurade Nyankopon enkaye pega unsenifa ekosro saa eno chese oni ye ya adwene baako ewo Yesu di mu Yesu di mu
2: Awurade Yesu
1: Awurade Yesu
2: ene anope
1: na anope
2: ebrei mu ye de honhom
1: de honhom
2: ye ni pedua
1: ni pedua
2: yenkra
1: yenkra
2: e de show
1: show
2: efri se
1: efri se
2: una abetumi
1: na abetumi
2: ahwe ye nsu ye honma ase enye yenko yani yabushia
1: ni yabushia
2: yani asafuma
1: ni asafuma
2: yani adofo
1: ni adofo
2: ene wona
1: ni wona
2: ye bika wona
1: bika wona
2: ebe kaye
1: ebe kaye
2: tre wonsa
1: wonsa
2: ewo omeisho eda honwadi ewo Yesu di somebody pray kalo malo sateng balakate
1: shadana mako baba zede de beredu zede baba ya panda bo zede berebo zede baba ya panda para baba baba zada bara bo zede berebo zede ne me ko baba ya pa baba ya pa baba ya pa baba

0: Aja mani pa mi ensayi.
1: Jesus.
0: Yo pe ye fra wo ba.
1: Jesus.
0: De wanyi san dada.
1: Jesus.
0: Ani de okọ wo.
1: Jesus.
0: Me bom pa ye san dada de mo ye fra wo ba.
1: Jesus.
0: O ba biara wa fanyi san Yesu mo ye